0: Voice Radio, it's 9.3 FM, your preferred Usum Radio.
1: Not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
2: FM, your preferred wholesome radio. The time is 1 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Lati ikoni konga gbomagbe 89.3 FM, gerege ni ago kan sanlu.
4: Radio stations, Jupiter Ibadan. Nanana ni otu radio, kamama. West Radio, 89.3. Opuriche, obato obie, oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo